0: Jónsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Get ready to party! On with the show!
2: FM Party.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Morgunpíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þarna til að opna búð.
3: Já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7-10.
1: Herran Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta, stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætti
2: að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
2: Þetta
0: alls bakkalegt. Ég trú ekki að sé hérna. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Nei, ég myndi ekki segja það.
3: Nei.
2: Þetta líka gefur mann að leika kvíða, sko, að rafíkunast. En veistu, þetta alltaf gaman, sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
3: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá var ég að spurja þetta hérna.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
3: Já, já.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: virkum þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
3: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: niður.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tíma.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tíma. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is
1: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
2: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæltu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Let's go!
8: Topp tónlistarstöðin.
9: Þetta er FM.

0: þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
1: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu æst.

0: er veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikin. Kannski þú með leys.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
10: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
11: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
12: Ekki sækjum eða þú er aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

Klukkan árið 12 og það Jóna Margrét sem ætlar að sitja hérna með þennan annan í hvíta sunnu í góðu gír, villum að gera lítið annan að peppa okkur inn í sumari, komast í gírin margir örgulega ryðgar eftir gærdaginn en ég ætla að byrja þetta á mínu allra uppáhaldslagi í dag, þetta glænýtt lag af plötunni meira með Þormóði, þetta stopp á tímann, Alaska og Maron Birnir og það ekki mörg lög sem að sko, jó, reyndar erlega mörg lög En þetta eitt af þessum lögum sem alveg fær mig til þess að vilja dansa, standa upp og syngja með. Þannig ég hvet til þess að gera það, Jóna Margrét situr hérna með þér til klukkan 2 í dag.

til klukkan 6. En við ætlum að halda áfram og já, fara yfir í mögulega stærsta menningar sjokk sem við Íslingar fengum á góðan máta en það að sjálfsögðu platan hans Herra Hnetusmjör.

Styttist óðum í þjóðhátíð og ég hveti til þess að fara á dalurinn.is og tryggja miða á já, þessa stærstu veislu sem verður inn í sumar. En við ætlum að halda áfram og já, helgina komu þau Herra og Birgitta Haukdal í viðtal til í brennslunni og frumfluttu þjóðhátíðalagi 2026 og þetta lag já, við erum gjörsamlega að fá algjöra Birgitta Haukdal og við erum líka að fá gjörsamlega algjöra Herran Hittusmjör í þessu lagi og þessi samblanda eitthvað sem ég vissi ekki að ég þyrkti og já, það þetta sé þjóðhátíðalagi okkar 2026 segi ég kannski bara allt sem segja þarf en þetta verður algjör stemming geti

margir hvað segir maður slappir eftir gerðdaginn það var mikið um að vera í gerð það má ég koma frítar að fólk Já, sleppi tökurum og það nákvæmlega sem við eigum að gera En við ætlum að hoppa í örstnögg skilabóð hér framöndan Arina Grande, MC Gauti, Háski og Chris Myndur Axel En fyrst

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt að
2: segja þetta. Mér var því ógeðslega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
2: Þetta alveg
0: svakalegt. Ég trú Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Worldclass. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Komin tíma á framhaldsnám? Dýftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Fallegu skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Númer eitt í topp tónlist.
8: Þetta FM 957.

hvítasunnu þennan mánudag hér áður fyrir þá heldum við greina líka upp og sko þriðja í hvítasunnu, fjórða í hvítasunnu það var allt saman frítar, ég veit nú ekki alveg af hverju við lögum það niður en þetta svona fyrsta ferðahelgi ársins almennilega þar sem að við svolítið að vía ferðasumarið og vía ferðalögin ég ætla sjálf að fara í ofboðslega margar útilegur í sumar og vona að þú gerir slíkt til saman það fátt sem að sko lætur mig líða betur heldur en að sitja svona í svona aðeins

Áski og Egill Breki einmanna hér á FM 957 og það Jóna Margrét með þér til klukkan 2 í dag. Við ætlum að fara í næsta lag sem sko, þetta geðveikt lag. Við erum að tala Beat of Your Heart, Purple Disco Machine og Ástís og þetta lag sem svona, já það ekkert á hverju stráu það sem heyrir svona tónlist svona lag þannig að ég hveti eindrið til þess að hækka í græjunum, dillaði með og njóta, við ætlum að halda áfram saman til

er okkar íslenska þjóð, hvað segir maður, þjóðhátíðalag, segir maður ekki þjóðsöngur. Komin heim Kristmundur Axel og Bubbi Mortens, ég var í starfsmannapartí helgina sem að Kristmundur kom fram og þetta lag var tekið, komin heim og það ótrúlega magna með það hvað lagið og platan ekki búin að vera lengi úti en það kunna allir hvert einasta orði í þessu lagi, það svona segir kannski allt sem segja þarf en við ætlum að halda áfram hér framöndan Sara Larsson og

0: Jónsson, Robin og Sabrina Carpenter. En fyrst ætlaðu að fá í örstnögg skilaboð, koma svo aftur og halda áfram þannig að haldið hér á Topp tónlistastöðinni.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
4: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

hér í smá fréttahotni. Jarðskjálfti við Borðabungu í nótt, við erum að tala hann mældist að 3,8 á stærð og já, 3.50 nótt og hafa 25 eftir skjálftar fyllt. Þetta kemur fram í tilkynningu frá veðurstofinni og segir að jarðskjálftar að slíkri stærðagráðu séu nokkur reglulegir í eldstöðinni. En síðast var skjálftar sem stærði í Bárðabungu þann 31. mars seinasta. Við erum svona eitthvað lítið eldfjallarland og okkur einhvern veginn, ef það ekki COVID, þá það hentveiran og þá það jarðskjálftar.

í gær á hérna alvarlegt atvik á Kársnesinu, við þurfum eitthvað aðeins að fara í það eftir. En við ætlum að halda áfram hér framundan Sara Larsson, Sabrina Carpenter, Lewis Cabaldi, Klara Einars og Grátt er besta sem er að fara að koma fram á þjóðatíð. En fyrst ætlum við aðeins að fá að heyra í manninum sem er að sko hvað segir maður, hann, þú veist, hann klifra nú vallastiga, hann bara á toppnum og hann bara með þetta og eins og hann segir sjálfur, ég myndi líka hata mig, við ætlum að fá að heyra að þetta að nýrri plötu þannig að við ætlum að halda áfram hér til klukkan 2 í dag saman pepp okkur inn í sumari, pepp okkur inn í þessa ferða geðveiki sem við erum að fara inn í þannig að vertu með mér til

stateside yfir í aðra drottningu sem að, já, þær virðast vera einhvern veginn bara að eigna sér heiminn í dag. Ég að sjálfsög að tala Sabrínu Carpenter og Týris hér á FM 957. Jón og Margrét sem að ætlar að sitja með þér til klukkan 2 í dag, þar á eftir mætir minn allra besti Ymar Egill Plóter og þar á eftir Andri Björns, þannig að, nei, fyrirgeðu Guðjón Smári, hann að haldið hér á top

0: Almost og Lewis Capaldi hér að 5957 og það Jóna Margrét sem ætlar að sitja hérna með þér til klukkan 2 í dag. Ég málaði garðinn rauðan í gær og gerðist svo fræg að fara í zipline. Vaknaði smá svona hérna skelku eftir fyrrum kvöld og ákvað að skella mér í zipline í Hveragerði sem að ég held að þetta sé lengsta og hæsta zipline á Íslandi og tók svona supermanna sem hún liggur á maganum. Og þetta held ég eitthvað skemmtilegt sem að ég hef gert, að keyra bara svona í rigningu, smá dassa veðri og fara í zipline og svo fór ég kvöldi og held upp ammælennar Jóhannu Helgu hérna sem að alla daga með þeir frá 10 til 2. Hún var 30 og óskum henni innilega til hamingju, ótrúlega vel heppli veistna. En við ætlum alltaf áfram hér framöndan Justin Bieber, Klara Einars, Miley Cyrus og ég veit ekki hvað þannig haldið hér á topp tónlistastöðinni.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Nei,
3: það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. 24/7 the hits don't stop.
8: Þetta FM.

Birnir á nýju plötinu hann stormar meira. Hvetja til þess að kíkja hana, við ætlum að fara eins yfir þetta mál sem átti sér stað á Hafnarbraut á Kársnesinu í gær. En lögreglan hefur rannsakað alvarlegt atvik í fjölskylduhúsi við Hafnarbraut á Kársnesi í Kópavogi. En atvikin hafa vakið töluverðan óhug fólks, ekki síst vegna óvissu fram eftir degi hvað hefði átt sér stað. Gilti það meðal annars íbúa í stigaganginum sem ekki gátu fengið að vita hvað hefði gerst en var sagt að halda kyrru fyrir á heimilum sínum eftir að lögregla afgirti svæðið í kringum húsið. Það komist í ljós að það var enginn sem lét lífið og maður sem var sendur upp á spítala var ekki með lífshættulegar áverka en það vilja meina að það hefur einhver maður þarna sem að skauta annan mann í hendina ef ég að skilja þetta rétt. Tíma voru 6 lögreglubílar og 3 sérsveitabílar á vettvangi, auk 2 sjúkrabíla. Einnig var eitthvað ómerta lögreglubíla. Leið á daginn minnkaði viðbúnað lögreglu en tæknideildin hélt samt áfram störfum. Það ekkert minna, við ætlum að halda áfram. Jóna Margrét með þér til klukkan 2 í dag. Við ætlum að færa okkur yfir í lag sem er óbáslega fallegt, glænýtt lag með Miley Cyrus þar sem hún er að syngja til yngra síns.

Harpa gaf út á dögunum út óbúslega, já, skemmtilegt, fallegt tilfinningaríkt myndband þar sem að, já, margir vilja meina þeir sé að gefa í skyn að það sé koma endalok með þeim. Ég ætla rétt svo vona ekki þar sem að þeir eru algjöru stemmingsgaurar og ég bara að halda upp stemmingu, sko, okkar Íslendinga bara núna í 1, 2, 3 ár. En við ætlum að halda áfram Kristmundur Axel og Bubbi komin heim.

Hann og Kelly Clarkson hér að 5957 sem að ég stóð upp sem sigurvegari Idolsins. En við ætlum að halda áfram, það steytist nú óðum í að minn yfirmaður Egill Plótir mæti hérna og ætti að sitja með þér til klukkan fjögur. Við sátum saman í veislu í gær langt framöftir þannig að ég veit hann í, já, svona góðum gír.

0: Fuglum.
1: Farfuglar og Júlí Heiðar hér á FM 957, óboðslega fallegt lag. Takk fyrir mig, ég búin að sitja með þér frá því klukkan 12 að gera lítið annað en að hlusta tónlist Peppokurinn í sumarið og já, fagna þessum öðrum í hvítasunnu sem frídegi, heilaga frídegi. En hér eftir örsnögg skilaboð það Egill Plóter sem mætir í settið og ætlar að sitja með þér og halda áfram að gera nákvæmlega sama til klukkan 4 þar og eftir mætir Guðjón Smári minn allra besti makker sem að sitja með mér í traffíkinni alla virka daga frá 2-6. Ég þakka kella fyrir mig og vona Egill óbáslega góðan dag og sért að fara að borða eitthvað óbáslega gott í kvöldmat. Þakka fyrir mig, við sjáumst já, á morgun.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð
3: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
4: Boltin í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski Bar
5: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.

Góðan og gleðilegan daginn, Egill Plóter heiti ég og ætla að setja með ykkur til klukkan fjögur í dag. Það svo Guðjón Smári sem tekur við af mér þennan annan í hvítasunnu og við ætlum að spila bara góða tóna og hafa það næs. Ég fór aðeins í bíldur í morgun og mér fannst svo magna að sjá okkur sem margir eru duglegir maður. Það var alveg því líkt mikið af fólki út að hlaupa, út að hjóla og taka ykkur svona einhverja rækt og Ég var í þrítugsammali í gær, þannig að maður var svona hálítill ísir einhvern veginn að menn maður að horfa á þetta. Virkilega vel gert, ef þú ert búin að fóra út að hreyfa því í dag. Ég búin að reyna að vera svona í 30-30, taka ykkur að 50 arbeigur á dagur en að gera eitthvað. Ég viðkynni það, það voru ekki 50 arbeigur alla helgina. Það var í fyrsta skipti sem ég klikkaði. En við hættum ekki þar, það bara upp og áfram og við reynum aftur. Við ætlum að fara hérna áfram í tónlistina. Kehlani á hérna næsta leik. Svo framundan Doja Cat, Olivia Dean, Sean Kingston með eitt gamalt og gott. Hann hefur nú haft það betra heldur en að gera núna þessa dagana.

Doja Cat á FM 957 lag sem heitir Jealous Type þegar er komið næsta söngunu sem að ég búin að skjótast upp á stjörnuhimmunin á met tíma hún heitir Olivia Dean og þetta lag það allra stærsta í heiminum í langan tíma Men I Need

Issi heldur betur búin að vera að hitta upp á síkastíð og þetta lag Bararara og er rosalega vinsælt sem sett svona samt á TikTok ég held að síðan, já, ég var að fara þessi yfir þetta 19.600 færslur sem búin að nota þetta lag undir Það svakalegt og bara alls það raðan úr heiminum sko. Ég segja að gera það gott En þessi hérna líka, Flóni og held mikið upp á Flóna umfellega sko svona bara út af því að þetta alvöru topp maður og fyrir utan það að vera frábær tólestamaður Þetta lag heitir Engill

0: Frábært veður núna, hér á höfuðborgarsvæðinu, nokkuð hlýtt, 12 gráður á bílnum þegar ég var að leiðninga og svona var að gæjast sól inn á milli. Við þurfum oftast ekkert mikið meira en það sko, þú veist, bara aðeins smá sunshine og hita og þá erum við í góðum málum. En ég kíkti nú aðeins og ákvað að kíkja hérna aðeins á veður.is, fara í gömlu góðu stikuna til að skoða aðeins hvernig vikan lítur út og við erum svona í sama farinu á morgun, geti byrjað að rigna aðeins síðdegis hér á höfuðborgarsvæðinu en fyrir norðan og fyrir austan einhvern veginn þreytist maður smá á því að segja þetta það bara blúsandi veðurfelt fyrir norðan og austan á morgun Akureyri 12 gráður 5 metrar á sekundu Egilsstöðum 14 gráður 3 metrar á sekundu heil sól og við erum að sjá hitan fari 16 gráður á Egilsstöðum á miðvikudag og svo byrjar að rigna hjá þeim og rignar endur á öllu landinu í kringum fimmtudaginn en vikan hefur oft lítið verr út lítið bara ansi vel út ef við sé alveg sver höldum á fram, örstuð skilabóð svo förum við í meiri topptónlist
1: Hello, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober miðasala á tix.is
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní. All the hits.
3: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Löngu orðin góðsögn í minnum huga Friðrik Dór og þetta lag Bleikur og Blár hann náttúrulega halda hittaramessu núna 16. júní, styttist í það veit ekki hvort það sé ykkur með þar eftir ef eitthvað þá það nú ansi fáur en við sýnist það, ég get hérna farið um text.is og keift einhverja með það og það kostar 11.990 á þessa tónleika og það verður engin sveikin af hittaramessu Friðrik Dór

Þetta er David Guetta og Kid Cudi og lag sem myndir Memories, eitt gamalt og gott þegar við ætlum að fara í eitt ekki lænýtt sem þú heyrir ja, eins og staðan núna held ég bara einungi sér frá FM 957 og þú fyrir hann á dalurum.is þá er þetta 67 dagar ein klukkstund, 15 mínútur og 30 sekundur í þjóðtíð Vestmanni og það komið út þjóðtíðalagi 2026 Tvær góðs ennig, herran heitir Smyrf og Birgitta Haugtal sem eru saman í þessu lagi sem heitir Flugeldar. Þetta þvílíka lagið, þetta alveg partí og þeir, þau sögðu okkur frá því hér á dögunum að það verður aðeins frestað frumflutningnum svo að sé meiri partí í gangi í dalnum. Mér líst vel á það.

Þetta er Kat Burns og There's Just Something About Her F957. En sko Rússlandin, hún kláraðist í gær. Það er hún hlóðið ljóst að Arsenal eru Englandsmeistarar með 85 stig og ég það bara fyllilega skilið vinna þarna deildina núna með hvað, 8 stigum eða eitthvað. Pakkinn í rauninu eru saman. Svona með að við

0: vinna þarna deildina núna með hvað, áttast yfir með eitthvað pakkinn í raun og veru saman svona með að við loka leikinn það er nú kannski ekki mikið fyrir að spila fyrir hjá City en þeir eru þetta töpuðu loka leiknum á móti Aston Villa en það var svona aðalega spennan hver myndu falla hvort það væri Vestham eða Tottenham og það var Vestham sem að fellur í þetta skiptið Tottenham rétt bjargar sér frá falli sem er náttúrulega með ólíkindum og það hefði verið svakalegt fyrir stuðningsmenn Arsenal að vinna titilinn og sjá Tottenham falla að það hefði verið alveg ár fyrir nallarana en þetta var athyglisverð enska úrvalsdeild á þessu tímabili núna kemur svona smá silly season einhverjir byrja að pæla í hvort að einhverjir þjálfara sé að fara eða hvað er að fara að gerast fáum einhvern félagskipta glugga það eru þetta HM í sumar þannig að það er nóg framöndan í fótboltanum það eitthvað enginn að já, fá einhverja fótbolta leið núna það er allan að hellingu framöndan
1: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Við erum ekki með sömu tímuna
3: Ekki?
2: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vilt sko lítinn mann
3: Ég vil hann ekki lítinn
2: Minn en þú, það er lítið sko
3: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
2: Jú,
3: nei, það bara,
2: hávaxin
3: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
2: Er ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
4: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Leyskinnir Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026
6: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
7: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Þetta er Bríet og KK,
1: lag sem heitir Gleymirei á FM957, rólegt og þægilegt ábara svona vel við á annan í hvítasunu. Mikill KK maður, það er alveg tónlistamaður, 70 ára gamall, en þá að búa til hittara. Það er fyrir næst til Somber, þetta lag búa að gera allt villust í heiminum, heitir Back to Friends.

Þetta er Ice Guys og lag sem heitir Stíðu inn heitir endar í bílum hjá mér nýja Ice Guys Því að ég heit fjár ára, hann vill alltaf meina þetta sé nýja Ice Guys og það bara stemmi ekki veit hvað það þýr, þá veit ég hann vilji þetta lag Ég ekki að það komið leiða í, ég spilaði endalaust og ég fílaði bara í bot Herri fyrir næst, yfir í plötuna hjá Þormóði sem var almennileg platamaður Þetta lag heitir Stoppa tíman var hann með alls konar stjörnur og alls konar lögum hjá sér Þetta var eitt af þeim vinsælustu á þeirri plötu

0: Er ég sá þetta áhuga að vera greinin á Vísi Við vorum nú aðeins að ræða HM í fótbolta hérna án Og það ákveðin tímamóta HM í ár Því að engin leikmaður frá Real Madrid í liði Spánar Og það svona móli að þetta hefur ekki gæst í 92 ára sögu spænska landsliðsins á HM Það sést engin leikmaður frá sigursælsta liði Spánar frá upphafi sé í landsliðshópnum Þetta svaglegt og eiginlega svona kemur manni mikið óvart að það sé staðan En það bara þannig, það tölverð tíðindi eins og stendur hérna í vali landsliðsjálfarans en gengi Real Madrid á ný afstöðni tímabili stóðs víst alls ekki væntingar liðið enda náttúrulega áttastigum eftir Barcelona í spænsku úrvalsdeildinni og hann bara skilur það allir eftir Það athyglisvert
1: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: Nei, ég myndi nú ekki segja það þetta líka gefur manna leikum kvíða sko. Það var ráðvíkinnast en veist, þetta alltaf gaman sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega tvö tímar sko.
4: Áður við förum í aðalgjastin Luigi þá var ég að spurja þetta hérna að var það að slóta hérna
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway Æsneikotinlaust og Valdklass
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske grå
6: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum Sítrónu, blóðappelsínu, læm og hreinum Ferskleiki í hverjum sopa
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Turn up. FM

Þetta er Sabrina Carpenter og lag sem heitir Taste á FM 957 Hún auðvitað var föstudagurinn hann á Coachella þegar það var á meðan að við köllum þetta bara Bieber-Cella af því að hann tók eða svolítið yfir þetta en Sabrina Carpenter var gjörsamlega stórkostleg sömulegis Eru yfir nýtt íslenskt sem að við erum að spila hér á FM 957 Þetta Ágúst og Una Torfa lag sem heitir Inn í síðustu nóttina

ég komin heim. Kristmundur Axel og Bubbi saman á laginu Komin heim. Sprengdi alla skala þetta lag og náði einhvern veginn svona inn á tilfinningarnar hjá fólki. Það alveg ljóst. Klikka flott lag hjá þeim og við ætlum að halda áfram svo sem í íslenskum tvíeggjum fara næst yfir í MC Gauta og Króla þetta lag heitir 10.000 stór vika framundan hjá Gauta hann að halda tónleika núna á laugardaginn

0: daga frá 2 til 6.
1: Það er einmitt málið, það er Guðjón Smárinn með þér hérna, ekki frá 2 til 6, heldur bara 4 til 6 í dag og erum við, já ég nú bara hálnaði með vaktina í dag, eitt svona rauður dagur, annar í hvítasunnu og já, svo fór maður að kynna sér aðeins hvað það er. Ég svona 90% vissum að þetta hafi rétt fyrir mér að annar í hvítasunnu, að það frídagur út af því að í gær þá voru 50 dagar frá því að það voru páskar. Já, það eru stóru málin hér á FM 957 til klukkan 6 í dag. Við þurfum að fara að breyta þessu og gera eitthvað meira töff, byrja með hérna bara veit nú ekki alveg hvað sko Netflix dagurinn, örbylgjóp dagurinn, hvað sem gera eitthvað meira töff. Við viljum ekki að sitja á blaðurinn í allan dag, við viljum að henda okkur yfir í Östnöks skilabóð, svo að Drake og Party Next Door, við viljum að fá að heyra nýja Sörur Larsson dótið, en fyrst eins og ég segi, Östnöks skilabóð.
0: Guðjón Smári
2: á FM 957.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanillu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
4: Bóli léttöl, kynnið með stolti. Fax prófasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Komdu og upplifðu dýrðina. Bóli léttöl.

67 dagar í þjóðatíð og já, verri menn en ég myndi kom með góðan 6-7 brandara akkurat núna en við ætlum að sleppa því. Frekar ætlum að spila alvöru topp tónlistis og hér eftir röskamastund gamalt og gott þjóðatíðalag frá okkar bestu blömunum. Fyrst þá að Bubbi Mortens Friðrik Dór og svo smá

sjö dagar í þjóðtíð og já, við erum, eins og ég segi, við erum ekki að fara að henda í 6-7 brandara, heldur alltaf að halda áfram með topp tónlistina því að hér eftir röskamastund það voru að fara í gamalt og gott eða eitthvað sem ég finnst gaman að gera hérna á FM það að hendi svona random gömul og góð lög, svo til dæmis M&M sem tekur hérna

yfir í Kelani með lagið Folded svo beint yfir í Eminem gamalt og gott svo ætla ég að bjóða upp á smá rap veistlu við erum að tala Bararara með Issa svo það Birnir ég veit ekki hvað og hvað en eins og ég segi ekki

Gamalt og gott með Eminem, það er Lose Yourself hér. Já, ekki traffíkinn á FM 957, heldur það bara Guðjón Smárum sem situr einn vaktina til klukkan 6 í dag, en það rauðu dagur og kósi og svona. Þannig vill maður henda okkur í smá rapp veistlu, það Birnir á leiðinni, við með Þormó með lagið Stoppa tíman með Alösku og Maroni Birni. En fyrst það Issi með lag sem hvað, gjössalega að slátra hlutunum á TikTok. Það lagið bara rara. Issi hér og það Guðjón með þér til klukkan

0: Mér í dag, það er Guðjóns Márin sem er búin að sitja með síðan klukkan fjögur í dag og þessum rauða degi og við erum nú bara búin að hafa heldi kósi og fara við stöðum mála og hlusta á topp tónlist og ég veit ekki hvað og hvað eins og hér það er lagið far með Birni Ég alltaf á leiðin að fara að kynna inn og út traffíkina en það ég vefum að vinnu plakka til að mæta aftur í traffíkina á morgun og vera með þér milli 2 og 6 í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Ef við viljum henda okkur yfir í Östnauk skilaboð, mæta tilbaka með Þormóð, Þormóð að lösku og að marabitni, við lagi stoppa tíman, við erum með nýja Miles Smith dótið í maður Sabrina Carpenter, ég veit ekki hvað og hvað, svo henda okkur yfir í glænýja þjóðatíðalagi sem að heyri bara hér á FM 957 eftir örskamma stund en fyrst þetta var henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð.
1: Guðjóns Mári
2: á FM 957 Í duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
1: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.

Ég er svona eitt ólíklegasta dúoið en djöfull er ég ánægð með þetta. Það Daníel og Hipsum Haps. Ég veit ekki hvernig þeir komu sér saman í þetta lag en ég hrifin. Þetta eitt af mínum uppáhaldslögum bara á stöðinni. Það lagið fallega orð, ríkalega vel heppnað og skemmtilegt lag. En við ætlum halda áfram með tónlistina hér eftir örskamma stund. Þá það Whenever You Will Go The Calling alvöru gullmoli. Það Tears Sabrina Carpenter og ég veit ekki hvað og hvað. En fyrst þá ætlum að heyra í nýja kollabinu Miles Smith sem að geymdi þetta lag í 2 ár í rassvasanum áður en hann gaf út með Niall Horan hér daginn. Þetta mitt lagið Drive Safe.

Hljómsveitin The Calling, ekki hér í trafíkinni, heldur bara Guðjóns Márinn sem situr einn og yfirgefin. En það verður fínt að mæta aftur á morgun eftir allt of langa helgi. Maður þá mætum við Jónu Margrétin aftur í trafíkinni á morgun á slæginu klukkan 2. En það eru, já, ég held að séu nákvæmlega 67 dagar í þjóðatíð og við ætlum ekki að hendi sig 7 brandara, hann steinleikur. Þangað til. Þá ætlum að henda okkur í topp tónlistastöðina FM 957, hér lagið Flugeldar þjóðtíðalag 2026

Smá surprise frá mér til þín. Það er lagið Sjómlef hér á FM 957. Friðrik Dór, Auddi og Sveppi og það er Guðjón Smárin sem búin að setja með þér síðan klukkan 2 í dag. En vakt minni finn og alveg að koma undir lok hér í dag. Við heyrumst að sjálfsög á morgun á slæðinu klukkan 2 í trafíkinni. En við viljum enda þetta á tveimur síðustu, já, og stæðstu lögunum mínum í dag. Það er sko Kent Heimur, Sara Larsson, orðinu bara svo allra stæðstæðan úti. En fyrst það eins og ég sagði hér áðan. Lagið sem verður líklegast nummer 1 á Spotify Wrapped hjá mér 2026. En komin heim með Krismund Axel og Bubba.

0: A horny little boy.
1: Virkadaga frá 2 til 6.
2: Það er fátt sem ég finnst meira kósi heldur en að taka svona vaktir. Fá að sita

0: bara ein, engin Jóna Margrét að trufla hlutina og við fáum bara að hlusta á topp tónlist og fara einhvern veginn yfir stöðu mála og bara gaman og gleði og gott veður og ég veit ekki hvað og sund og dolfinskræ og allur plakkin bara, en eins og ég segi þá dagskránu í lokið í dag þennan annan í hvítasunnu það gæti alltaf verið að ég sé að tala með raskatunni, ég 90% viss það að sko hvítasunnu dagur sé fagnað út af því að það eru 50 dagar frá því að það voru páskar þannig að mánudagurinn eftir hvítasunnudag þá voru við ekki vinnu vegna þess að í gær voru 50 dagar frá því að voru páskar come on við getum alveg fundið eitthvað aðeins meira töff en við getum bladra þetta betur á morgun í trafíkinni frá 2-6 en ég góður í dag, bara við verðum í bandi og ég ætla að fara heim og leggja mig og hey, love you, bye
1: Guðjón Smári, virka daga 2-6
2: á FM 957
1: Hæme og Gúmi alla föstu daga frá 2-4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
0: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vill sko lítinn mann
0: Ég vill hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
0: En ég vill hann ekki, ég ekki eitthva Ef hann herri en ég á degi
3: Jú,
0: nei, það bara,
3: hávaxin
0: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
1: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2-4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkóli og grænum baunum á 1495 krónur Gríftu tækifærið IKEA
5: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
6: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero
6: Þegar ferskleikin skiptir máli Upplifðu gæðin Veldu Icelandic Glacial

0: Bóli léttum, kynnið með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5-11. Júli. Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökkt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: 24/7 the hits don't stop.
4: Þetta er FM.

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
5: FM 9, 5, 5, 7.
6: Okay.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti. Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Hi, I'm Chapel Roan.
5: And it's the kid
6: Leroy. Við spilum pop.
7: Yeah.
6: Tónlist.
7: Get out of here.
8: FM 957.

0: Lifa því tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.

0: virka morgna 7-10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta er líka gefur manna leikum kvíða, sko, að vera veikinnast, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spurja þetta, hérna, að lenni var að skjóta, að vera að skjóta. Hérna, þú,
3: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Þegar skarft á að skipta máli Sæn, sæn.is
8: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall

Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is.

0: Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: 5 heppin sem eru með viðbótarlífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
5: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
4: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á
5: The old protect the young and the young protect the old This is the way
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
7: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, garðheimum.
9: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
10: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja þarna til að opna búð.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt. Nice! Orka!
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herra Nettismjörs og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
3: Takk
4: fyrir.
2: Á það stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heimi. Hætt að
3: segja þetta. Ég var því ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert að anþá. Ég er að segja að þið væri svölustu mæðgin í heimi. Þetta er alvöru hrós, sko.
3: Þetta er
0: alveg spakalegt.
3: Ég
0: trú
3: ekki
0: að sé hérna.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Völdklass.
6: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.

0: Birtan í tilverni.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Sjáumst á Drönk Rapid á eftir. Erum í Austurstræti 3.